0: Zbog planiranih radova na mreži bez struje danas do 13 časova biće potrošači u dijelu naselja Donji kraj, ulicama Grahovska i Vambegova, potom Obilića Poljane kao i na području Bogišinog krša, saopšteno iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. U Crnoj Gori saobraća se po suvim kolovozima i uz povoljne vremenske uslove za vožnju, saopštili su iz Automoto Saveza. Povremeni zastoji ograničenja su na putevima gdje je zbog radova izmijenjen režim vožnje, tako da je i saobraćaj na tim dionicama regulisan privremenom signalizacijom. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi vam je 24 sata. Njihov broj telefona je 198 07. U Crnoj Gori u južnim predjelima sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost tokom dana, a već na sjeveru države očekuje se promjenjivo oblačno, ali opet sa dužim sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Maksimalna dnevna temperatura vazduha u Crnoj Gori danas do 25 stepeni. Sunčano i svježe jutro, na Cetinju prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha iznosi 9 stepeni.
1: Servisne informacije.

informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni, tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

0: Jedan studija posvećenih raznim fenomenima crnogorske istorije 20. vijeka. Moderator programa, istoričar Petar Glenča. Državni arhiv Crne Gore realizuje performativni događaj u okviru projekta Arhiv u javnom prostoru, čuvajući arhiv Čuvamo Crnu Goru, koji će biti izveden danas na balkonu Dvora Kralja Nikole u 17 časova, kada će biti upriličeno čitanje odabranih segmenata Ustava Knjaževine Crne Gore iz 1905. godine u formi umjetničke interpretacije. Od početka maja na 20 lokacija širom države u javnom prostoru predstavljaju se najznačajnije dokumente iz državnog arhiva, kao i materijali iz Narodnog muzeja Crne Gore, Nacionalne biblioteke Đurđe Crnojević, ali i Skupštine Crne Gore, koji su ustupljeni za potrebe projekta. Koji ovaj projekat predstavlja izložbu dokumentarno-performativnog karaktera, a realizuje ga državni arhiv povodom 20 godina od obnove crnogorske nezavisnosti. Promocija knjige Živi Čojski publiciste Sacetinja Boža V. Lipovine biće održana večeras u prostorijama Agencije za razvoj i podršku poslovanju sa početkom u 19 časova. O knjizi će pored autora govoriti akademik Duklinske akademije nauka i umjetnosti Borislav Cimeša, istoričar i pravnik Novak Adžić i književnik Božidar Proročić. Knjiga Živi Čojski bavi se crnogorskim kulturnim istorijskim nasljeđem sa posebnim osvrtom na vrijednosti čojstva, slobodarstva i nacionalnog identiteta. Organizator promocije Narodna biblioteka i čitaonica Njegoš. Fakultet likovnih umjetnosti Sacetinje obilježio je 17. maja dan fakulteta i 38 godina od osnivanja. Tokom duže od tri decenije postojanja, fakultet osnovan 17. maja 1988. godine, afirmisao se kao važna visokoobrazovna i umjetnička institucija. Obilježavajući ovaj značajan datum, slavimo kreativnost i vrijednosti koje Fakultet likovnih umjetnosti njeguje od svog osnivanja do danas, navode sa Fakulteta likovnih umjetnosti, koji 38 godina rada obilježava pod sloganom 30 godina umjetnosti, znanja i stvaralaštva. Javni čas pod nazivom Boj ne bije svijetlo oružje, već boj bije srce u junaka biće održan utorak 19. maja u okviru obrazovno-kulturnog programa Studio sa početkom u 12 časova. Program čiji tekst i režiju potpisuje Nina Martinović realizuje se u saradnji sa Narodnim muzejem, a u okviru obilježavanja Međunarodnog dana muzeja koji se ove godine realizuje pod temom Muzeji ujedinjuju podijeljeni svijet. Toliko, poštovani slušalci, za ovo izdanje emisije Art Info.
1: Art Info.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

0: Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatvić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

slušaju današnje izdanje emisije Art Info. Promocija knjige pod nazivom Crna Gora u dobu ekstrema istoričara Bobana Batričevića u izdanju Fakulteta za crnogorski jezik i književnost biće održana danas u Centru za kulturu, a knjiga, kako je saopšteno sa Fakulteta za crnogorski jezik i književnost, koji je izdavač ove knjige, čini 7 studija posvećenih raznim fenomenima crnogorske istorije 20. vijeka. Moderator programa, istoričar Petar Glenča. Državni arhiv Crne Gore realizuje performativni događaj u okviru projekta Arhiv u javnom prostoru, čuvajući arhiv Čuvamo Crnu Goru, koji će biti izveden danas na balkonu Dvora kralja Nikole u 17 časova, kada će biti upriličeno čitanje odabranih segmenata Ustava Knjaževine Crne Gore iz 1905. godine u formi umjetničke interpretacije. Od početka maja na 20 lokacija širom države u javnom prostoru predstavljaju se najznačajnije dokumente iz državnog arhiva, kao i materijali iz Narodnog muzeja Crne Gore, Nacionalne biblioteke Đurđe Crnojević, ali i Skupštine Crne Gore, koji su ustupljeni za potrebe projekta. Ovaj projekat predstavlja izložbu dokumentarno-performativnog karaktera, a realizuje ga Državni arhiv povodom 20 godina od obnove crnogorske nezavisnosti. Promocija knjige Živi Čojski publiciste Sacetinja Boža V. Lipovine biće održana večeras u prostorijama Agencije za razvoj i podršku poslovanju sa početkom u 19 časova. O knjizi će pored autora govoriti akademik Duklinske akademije nauka i umjetnosti Borislav Cimeša, istoričar i pravnik Novak Adžić i književnik Božidar Proročić. Knjiga Živi Čojski bavi se crnogorskim kulturnim i istorijskim nasljeđem sa posebnim osvrtom na vrijednosti čojstva, slobodarstva i nacionalnog identiteta. Organizator promocije Narodna biblioteka i čitaonica Njegoš. Fakultet likovnih umjetnosti Sacetinja obilježio je 17. maja dan fakulteta i 38 godina od osnivanja. Tokom duže od 3 decenije postojanja, fakultet osnovan 17. maja 1988. godine, afirmisao se kao važna visokoobrazovna i umjetnička institucija. Obilježavajući ovaj značajan datum, slavimo kreativnost i vrijednosti koje Fakultet likovnih umjetnosti njeguje od svog osnivanja do danas, navode sa Fakulteta likovnih umjetnosti, koji 38 godina rada obilježava pod sloganom 30 godina umjetnosti, znanja i stvaralaštva. Javni čas pod nazivom Boj ne bije svijetlo oružje, već boj bije srce u junaka biće održan utorak 19. maja u okviru obrazovno-kulturnog programa Studio sa početkom u 12 časova. Program čiji tekst i režiju potpisuje Nina Martinović realizuje se u saradnji sa Narodnim muzejem, a u okviru obilježavanja Međunarodnog dana muzeja, koji se ove godine realizuje pod temom Muzeji ujedinjuju podijeljeni svijet. Toliko, poštovani slušalci, za ovo izdanje emisije Art Info. Art Info.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej, 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene: Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Srhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Skupštinski odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu saslušat će danas kandidate koji su se prijavili na javni poziv za izbor 4 člana Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika. Na javni poziv za izbor članova Sudskog savjeta koji je raspisan 12. marta prijavili su se Bojana Franović-Kovačević, Aleksandar Kovačević, Šabo Luboder i Marko Miljanić. Agencija za nacionalnu bezbjednost pripremila je nova interna pravila kojima se detaljnije definišu razlozi za prestanak radnog odnosa zbog potrebe službe, ali i zbog bezbjednostnih prepreka, čime, kako piše portal Vijesti, su spremili kartu u jednom smjeru za desetine kompromitovanih ili, kako ovaj portal kaže, neupotrebljivih operativaca. Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je nove visočije cijene svih vrsta goriva. Eurosuper 98 koštaće 1,68 eura, odnosno 0,04 skuplje nego do sada. Eurosuper 95 novu cijenu ima 1,65 eura po litru, a eurodizel je 1,69 eura po litru, odnosno 2 centa skuplje. Ruske snage gađale su stambeni dio Dnjepra, ranivši najmanje 18 ljudi. Pogođena je stambena zgrada u Odesi, a dvije osobe su povrijeđene. Istovremeno, Moskva tvrdi da je tokom protekle sedmice srušila više od 3100 ukrajinskih dronova, jer Ukrajina je, kako su kazali, izvela jedan od najvećih napada na ruski glavni grad u više od godinu dana. Američki predsjednik Donald Trump sastao se sa najvišim članovima svog tima za nacionalnu bezbjednost kako bi se dogovorili što dalje sa ratom u Iranu, rekao je izvor CNN-a koji je informisan o sastanku održanom dan prije nego što je predsjednik SAD-a poručio Teheranu da je bolje da požure ili od njih neće ostati ništa. Očekuje se da Trump novi sastanak sa svojim timom organizuje početkom ove sedmice kako bi se definisali naredni koraci. Sunčano vrijeme na Cetinje, prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha iznosi 18 stepeni. 12 časova, 3 minuta, bile su to vijesti Radio Cetinja, hvala za pažnju.

U nastavku emisije čitamo tekst kolega BBC redakcije na srpskom pod nazivom Jedan referendum, dvije nezavisne države, Srbija i Crna Gora 20 godina kasnije. Jedna svijetla majska zora osvanula je 2006. godine sasvim drugačije u Beogradu i Podgorici. Crna Gora je 21. maja te godine obnovila nezavisnost odlukom na referendumu, na kojem je 0,5% glasova bilo presudno za donošenje odluke o izlasku iz državne zajednice sa Srbijom. Ovom odlukom je činjenično i Srbija postala nezavisna država, iako se njeni građani nisu izjašnjavali na referendumu. BBC na srpskom piše da danas ove dvije susjedne države strijeme ka istom cilju, a to je Evropska unija, ali različitim trasama i različitom brzinom. Crna Gora, članica NATO od 2017. u završnoj fazi evropskih integracija, dok pregovori Srbije godinama tapkaju u mjestu. Takozvano razdruživanje pomoglo je obima članicama nekadašnje zajednice da se oslobode hipoteka prošlosti i trasiraju put ka evropskoj budućnosti. Ali tu šansu iskoristila je samo Crna Gora, kaže slovački diplomata František Lipka, koji je bio uključen u organizaciju glasanja 2006. godine. Najveći značaj referenduma je bila obnova nezavisnosti koja je otvorila novo razdoblje u crnogorskoj istoriji i državi omogućila da sama uređuje svoju budućnost. Crna Gora se okrenula sebi i počela reforme koje su postepeno mijenjale sliku i karakter države, navodi Lipka u pisanom odgovoru za BBC na srpskom. Nekadašnje jugoslovenske republike obije sa većinskim pravoslavnim stanovništvom i dalje povezuje zajednička istorija, kultura, veoma sličan jezik i bliski odnosi dva naroda. Dijele i slične probleme, a to je nedostatak vladavine prava, korupciju i organizovani kriminal. Dok bi Crna Gora, zemlja sa nešto više od 600.000 stanovnika, mogla da postane članica Evropske unije već 2028. Srbija sa oko 6 miliona ljudi iz Brisela često dobija kritike, a istovremeno održava bliske veze sa Rusijom i Kinom i insistira na vojnoj neutralnosti. Portal BBC na srpskom piše, između ostalog, da u aprilu 1992. godine na ratnim razvalinama socijalističke Jugoslavije, koju su redom i gotovo svuda uz prolivanje krvi napuštale Slovenija, Hrvatska, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Srbija i Crna Gora su zapravo stvorile Saveznu Republiku Jugoslaviju, Jugoslaviju koja je potrajala tek nešto više od jedne decenije. Pod pritiskom unutrašnjeg nezadovoljstva u Crnoj Gori najprije 2003. transformisana u labavu državnu zajednicu Srbije i Crne Gore sa jasnom perspektivom da se o njenoj konačnoj sudbini može glasati tri godine kasnije. Kao predsjednik Crnogorske republičke referendumske komisije 2006. godine, Lipka je bio zadužen da u skladu sa posebnim zakonom i evropskim standardima pripremi tehničke uslove za organizaciju referenduma. Kako kaže, glasanju je prethodila emotivno kompleksna atmosfera u čitavom društvu, pa čak i unutar nekih porodica. Između ostalog u tekstu BBC-a na srpskom piše se i o odnosu predsjednika Srbije i njegovom nedavnom obraćanju povodom jubileja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Između ostalog, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u pismu građanima Crne Gore je kazao: "Vi nama niste smetali, doživljavali smo vas kao braću i sestre, htjeli da živimo u istoj državi sa vama. Priznajem, krivi smo, izvinite što smo vas moljeli više nego vi nas." Vučić piše sve to uz poruku da ne želi da prisustvuje svečanom obilježavanju 20-godišnjice obnove nezavisnosti, a iz Podgorice mu je odgovorila Ministarstvo spoljnih poslova porukom da Crna Gora ostaje posvećena razvoju dobrosusjedskih odnosa sa Srbijom, zasnovanih na ravnopravnosti i uzajamnom poštovanju. Međutim, takvi odnosi, kako piše ovaj portal, ne mogu se graditi kroz uvredljive kvalifikacije, a iz ministarstva ističu da je u pitanju istorijski revizionizam i politički patronat prema Crnoj Gori. Ovim tekstom, poštovani slušalci, koji objavljuje danas portal BBC na srpskom pod nazivom Jedan referendum, dvije nezavisne države, Srbija i Crna Gora 20 godina kasnije, zaključujemo današnje izdanje Radio Mozaika Viza. Tačno u 13 časova očekuju vas gradske aktualnosti.
Radio Mozaik, Biza.

Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing. Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

0: Top Sport.
1: Veliki pozdrav iz studija prvog crnogorskog radija. Tu smo da i ovog ponedeljka sumiramo sportske rezultate naših domaćih klubova, a da se i osvrnemo na međunarodnu scenu. Danas nemamo gosta, ali bit će zanimljivo najaviti finalni turnir Kupa Crne Gore za rukometaše, podsjetiti na pobjednike inkluzivnog stonoteniskog turnira, radovati se reprezentativnom pozivu Alekse Latkovića za fudbalsku selekciju Crne Gore, kao i uspjehu Ivana Tata koji je dobio zvanje trenera sa UEFA Pro diplomom. O svemu opširnije nakon jedne muzičke numere. Sa vama se danas druže Boris i Ana, koji vam još jednom žele dobar dan.

0: 2003. godine. Crnogorsku atletiku na prvenstvu Evrope malih država, koje se održava 30. maja u Monaku, predstavljaće 11 takmičara. Na takmičenju koje će okupiti atletičare iz 22 države, naši takmičari nastojaće da ostvare što bolje rezultate, a selektor atletske reprezentacije Crne Gore Osman Erović odredio je finalni spisak za ovaj šampionat. Na spisku su Marija Vuković, skok u vis, Marija Bogavac, bacanje koplja, Vesna Kljajević, bacanje kugle, Anđela Drobnjak 100 metara prepone i skok u dalj, Iva Đoković 100 metara prepone i 200 metara, Tomaš Đurović bacanje kugle, Risto Drobnjak bacanje kugle, Amir Papazi bacanje koplja, Mihail Ročenović 400 metara, Matija Vojvodić 100 metara prepone i Ognjen Marsenić 100 metara. Šef crnogorske delegacije biće Daniel Furtula, direktor Atletskog saveza Crne Gore, dok će u stručnom štabu biti tim lider Osman Erović, te treneri Danilo Ristić i Dragoje Rajković. I za sami kraj emisije, međunarodna scena, Jannik Sinner osvojio je Masters u Rimu, pošto je savladao Kaspera Ruda 2-0, 6-4, 6-4 i tako stigao do rekordne šeste uzastopne titule na turnirima iz Masters 1000 serije. Prvi tenisar svijeta kompletirao je zlatni Masters, odnosno osvojio sve najbolje rangirane ATP turnire nakon što je postao prvi italijanski šampion na Foru Italiku još od Andrijana Panete prije 50 godina. Sinner na Roland Garros, koji počinje narednog vikenda, odlazi sa nizom od 29 pobjeda, pošto je Ruda savladao peti put u isto toliko međusobnih duela. Meksiko se priprema da bude jedan od domaćina svjetskog prvenstva 2026. godine, ali bi veliki fudbalski događaj mogao da dočeka uz ozbiljne unutrašnje tenzije. Nastavnici u toj zemlji najavili su mogućnost nacionalnog štrajka tokom mundijala ukoliko vlasti ne ispune njihove zahtjeve koji se odnose na plate, penzije, sigurnost radnih mjesta i reformu obrazovnog sistema. Dakle, Meksiko će svjetsko prvenstvo organizovati zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadom, a turnir se igra od 11. juna do 19. jula. Upravo će se veći dio takmičenja poklopiti sa školskim kalendarom u Meksiku. Prva utakmica mundijala biće odigrana 11. juna na stadionu Azteca u Mexico City-u, gdje će se sastati Meksiko i Južna Afrika. Hiljade nastavnika već su izašle na ulice Mexico City u organizovanom protestu, noseći transparente i plakate na Dan nastavnika u Meksiku. I eto, poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Top Sport. Sljedećeg ponedjeljka sa vama se druži kolega Luka Milošević. Ostanite u talase Prvog crnogorskog radija. Čitajte portal, naravno, Cetinski list, a Boris i Ana zahvaljuju na pažnji.
1: Top Sport.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame. Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatvić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Skupštinski odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu saslušava danas kandidate koji su se prijavili za izbor 4 člana sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika na javni poziv za izbor članova sudskog savjeta koji je raspisan 12. marta. Prijavili su se Bojana Franović-Kovačević, Aleksandar Kovačević, Šabo Lubudar i Marko Mirjanić. Kandidatkinja za članicu sudskog savjeta Bojana Franović-Kovačević poručila je tokom konsultativnog saslušanja u Skupštini da želi da svojim znanjem i iskustvom doprinese unapređenju pravosuđa, ocjenjujući da je neophodno vratiti povjerenje u sudski sistem. Agencija za nacionalnu bezbjednost pripremila je nova interna pravila kojima se između ostalog i detaljnije definišu razlozi za prestanak radnog odnosa zbog potrebe službe, ali i zbog bezbjednosnih prepreka, čime su, kako kaže portal Vijesti, spremili kartu u jednom smjeru za desetine, po njihovim riječima, kompromitovanih i neupotrebljivih operativaca. Ruske snage su gađale stambeni dio Dnjepra, ranivši najmanje 18 ljudi. Poguđena je i stambena zgrada u Odesi, a dvije osobe su povrijeđene. Istovremeno, Moskva tvrdi da je tokom protekle sedmice srušila više od 3100 ukrajinskih dronova, a Ukrajina da je izvela jedan od najvećih napada na ruski glavni grad u više od godinu dana. Od ponoći se skuplje sve vrste goriva, saopštile Ministarstvo energetike i rudarstva, objaviši nove cijene. Eurosuper 98,95 poskupit će za 4, odnosno 5 centi, dok će eurodizel poskupiti za 2 centa. Na Cetinju sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha iznosi 19 stepeni. 14:04, bile su to vijesti Radio Cetinje. Hvala za pažnju.
2: Keep on rolling, baby. Radio Cetinje. All right, you know what time it is.

Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Prijestolnica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serkatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Art Info. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan, dobrodošli u današnje izdanje emisije Art Info. Promocija knjige pod nazivom Crna Gora u dobu ekstrema istoričara Bobana Batričevića u izdanju Fakulteta za crnogorski jezik i književnost biće održana danas u Centru za kulturu, a knjiga, kako je saopšteno sa Fakulteta za crnogorski jezik i književnost, koji je izdavač ove knjige, čini 7 studija posvećenih raznim fenomenima crnogorske istorije 20. vijeka. Moderator programa, istoričar Petar Glenča. Državni arhiv Crne Gore realizuje performativni događaj u okviru projekta Arhiv u javnom prostoru, čuvajući arhiv čuvamo Crnu Goru, koji će biti izveden danas na balkonu Dvora kralja Nikole u 17 časova, kada će biti upriličeno čitanje odabranih segmenata Ustava Knjaževine Crne Gore iz 1905. godine u formi umjetničke interpretacije. Od početka maja na 20 lokacija širom države u javnom prostoru predstavljaju se najznačajnije dokumente iz državnog arhiva, kao i materijali iz Narodnog muzeja Crne Gore, Nacionalne biblioteke Đurđe Crnojević, ali i Skupštine Crne Gore, koji su ustupljeni za potrebe projekta. Koji ovaj projekat predstavlja izložbu dokumentarno-performativnog karaktera, a realizuje ga državni arhiv povodom 20 godina od obnove crnogorske nezavisnosti. Promocija knjige Živi Čojski publiciste sa Cetinja Boža V. Lipovine biće održana večeras u prostorijama Agencije za razvoj i podršku poslovanju sa početkom u 19 časova. O knjizi će pored autora govoriti akademik Duklinske akademije nauka i umjetnosti Borislav Cimeša, istoričar i pravnik Novak Adžić i književnik Božidar Proročić. Knjiga Živi Čojski bavi se crnogorskim kulturnim istorijskim nasljeđem sa posebnim osvrtom na vrijednosti čojstva, slobodarstva i nacionalnog identiteta. Organizator promocije Narodna biblioteka i čitaonica Njegoš. Fakultet likovnih umjetnosti sa Cetinja obilježio je 17. maja dan fakulteta i 38 godina od osnivanja. Tokom duže od 3 decenije postojanja, fakultet osnovan 17. maja 1988. godine, afirmisao se kao važna visokoobrazovna i umjetnička institucija. Obilježavajući ovaj značajan datum, slavimo kreativnost i vrijednosti koje Fakultet likovnih umjetnosti njeguje od svog osnivanja do danas, navode sa Fakulteta likovnih umjetnosti, koji 38 godina rada obilježava pod sloganom 30 godina umjetnosti, znanja i stvaralaštva. Javni čas pod nazivom Boj ne bije svijetlo oružje, već boj bije srce u junaka biće održan utorak 19. maja u okviru obrazovno-kulturnog programa Studio sa početkom u 12 časova. Program čiji tekst i režiju potpisuje Nina Martinović realizuje se u saradnji sa Narodnim muzejem, a u okviru obilježavanja Međunarodnog dana muzeja, koji se ove godine realizuje pod temom Muzeji ujedinjuju podijeljeni svijet. Toliko, poštovani slušalci, za ovo izdanje emisije Art Info.
2: Art Info.
0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: servisne informacije.
1: U Crnoj Gori saobraća se po suvim kolovozima i uz povoljne vremenske uslove za vožnju, saopštili su iz Automoto Saveza. Povremeni zastoji ograničenja su na putevima gdje je zbog radova izmijenjen režim vožnje, tako da i saobraćaj na tim dionicama regulisan privremenom signalizacijom. Informativni centar, zajedno sa službom pomoći na putu, na usluzi vam je 24 sata. Njihov broj telefona je 19807. Meteorolozi kažu utorak promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, ali mjestimično i uslovima za kratkotrajnu kišu i pljusak praćen grmljavinom. Vjetar tokom dana slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 4 do 15 stepeni. Iz meteo centra maksimalno dnevno za utorak najavljuju do 24 stepena.
0: Servisne informacije.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Vrijeme je za reklame. Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatvić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

0: radio
1: tranquilinho.
2: Art Info. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan, dobrodošli u današnje izdanje emisije Art Info. Promocija knjige pod nazivom Crna Gora u dobu ekstrema istoričara Bobana Batričevića u izdanju Fakulteta za crnogorski jezik i književnost biće održana danas u Centru za kulturu, a knjiga, kako je saopšteno sa Fakulteta za crnogorski jezik i književnost, koji je izdavač ove knjige, čini 7 studija posvećenih raznim fenomenima crnogorske istorije 20. vijeka. Moderator programa, istoričar Petar Glenča. Državni arhiv Crne Gore realizuje performativni događaj u okviru projekta Arhiv u javnom prostoru, čuvajući arhiv Čuvamo Crnu Goru, koji će biti izveden danas na balkonu Dvora Kralja Nikole u 17 časova, kada će biti upriličeno čitanje odabranih segmenata Ustava Knjaževine Crne Gore iz 1905. godine u formi umjetničke interpretacije. Od početka maja na 20 lokacija širom države u javnom prostoru predstavljaju se najznačajnije dokumente iz državnog arhiva, kao i materijali iz Narodnog muzeja Crne Gore, Nacionalne biblioteke Đurđe Crnojević, ali i Skupštine Crne Gore, koji su ustupljeni za potrebe projekta. Koji ovaj projekat predstavlja izložbu dokumentarno-performativnog karaktera, a realizuje ga državni arhiv povodom 20 godina od obnove crnogorske nezavisnosti. Promocija knjige Živi Čojski publiciste Sacetinja Boža V. Lipovine biće održana večeras u prostorijama Agencije za razvoj i podršku poslovanju sa početkom u 19 časova. O knjizi će pored autora govoriti akademik Duklinske akademije nauka i umjetnosti Borislav Cimeša, istoričar i pravnik Novak Adžić i književnik Božidar Proročić. Knjiga Živi Čojski bavi se crnogorskim kulturnim istorijskim nasljeđem sa posebnim osvrtom na vrijednosti čojstva, slobodarstva i nacionalnog identiteta. Organizator promocije je Narodna biblioteka i čitaonica Njegoš. Fakultet likovnih umjetnosti Sacetinje obilježio je 17. maja dan fakulteta i 38 godina od osnivanja. Tokom duže od 3 decenije postojanja, fakultet osnovan 17. maja 1988. godine, afirmisao se kao važna visokoobrazovna i umjetnička institucija. Obilježavajući ovaj značajan datum, slavimo kreativnost i vrijednosti koje Fakultet likovnih umjetnosti njeguje od svog osnivanja do danas, navode sa Fakulteta likovnih umjetnosti, koji 38 godina rada obilježava pod sloganom 30 godina umjetnosti, znanja i stvaralaštva. Javni čas pod nazivom Boj ne bije svijetlo oružje, već boj bije srce u junaka biće održan utorak 19. maja u okviru obrazovno-kulturnog programa Studio sa početkom u 12 časova. Program čiji tekst i režiju potpisuje Nina Martinović realizuje se u saradnji sa Narodnim muzejem, a u okviru obilježavanja Međunarodnog dana muzeja, koji se ove godine realizuje pod temom Muzeji ujedinjuju podijeljeni svijet. Toliko, poštovani slušalci, za ovo izdanje emisije Art Info. Art Info.

Pregled internet portala na talasima Radio Cetinja počinjemo Cetinskim listom. Cetinje spremno za obilježavanje dana nezavisnosti. Prestonica Cetinje spremna je za obilježavanje velikog jubileja i centralnu proslavu dana nezavisnosti, kako bi građanima i brojnim posjetiocima bio omogućen što lakši, bezbjedniji i jednostavniji dolazak do centra grada, pripremljen detaljan plan parking zona za četvrtak 21. maj. Za potrebe organizacije bogatog svečanog programa izrađena je mapa na kojoj su jasno prikazane sve dostupne lokacije za parkiranje, kao i pravci dolazaka iz pravca Podgorice, Budve, Njeguša i Čeva. I iz nadležnih službi posebno napominju da je za autobuse obezbjeđena posebna parking zona koja se nalazi na putnom pravcu prema Čevu. Pozivamo sve posjetioce da iskoriste označene parking zone i striktno prate uputstva nadležnih službi na terenu kako bi saobraćaj tokom cijelog dana funkcionisao potpuno nesmetano. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti na Cetinju, gdje je zrno klicu zametnulo, poručuju organizatori. Građanima se savjetuje da na vrijeme planiraju dolazak u prijestolnicu kako bi se izbjegle eventualne gužve. Gradonačelnik Đurašković primio mis Crne Gore za 2026. godinu Mašu Vukićević. Gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković danas je primio Mašu Vukićević, zvaničnu mis Crne Gore za 2026. godinu, koja će u septembru predstavljati našu državu na izboru za mis svijeta u Vijetnamu. Tom prilikom gradonačelnik Đurašković uputio je misici iskrene čestitke na osvojenoj tituli, naglašavajući da njen uspjeh predstavlja veliko priznanje za Cetinje i razlog za ponos svih građana. Iz gradske uprave su naveli da je tokom susreta

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

0: glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Top sport.
2: Veliki pozdrav iz studija prvog crnogorskog radija. Tu smo da i ovog ponedeljka sumiramo sportske rezultate naših domaćih klubova, a da se i osvrnemo na međunarodnu scenu. Danas nemamo gosta, ali bit će zanimljivo najaviti finalni turnir Kupa Crne Gore za rukometaše, podsjetiti na pobjednike inkluzivnog stonoteniskog turnira, radovati se reprezentativnom pozivu Alekse Latkovića za fudbalsku selekciju Crne Gore, kao i uspjehu Ivana Tata koji je dobio zvanje trenera sa UEFA Pro diplomom. Osim opširnije, nakon jedne muzičke numere. Sa vama se danas druže Boris i Ana, koji vam još jednom žele dobar dan.

0: Top Sport.
1: Montenegro Jazz u nastavku emisije, iako su pružili dostojanstven otpor i natjerali favorita do limita, rukometaši Crne Gore nije su uspjeli da naprave čudo u Kopru. Lavovi su u revanšu baraža poraženi od Slovenije rezultatom 31-29. Prvi meč, podsjetiću, u Podgorici završen rezultatom 28-29, čime su Slovenci izborili plasman na svjetsko prvenstvo u Njemačkoj. Crna Gora će tako propustiti još jedan planetarni šampionat, ostavši na dva učešća 2013. i 2023. godine. Crnogorsku atletiku na prvenstvu Evrope malih država, koje se održava 30. maja u Monaku, predstavljaće 11 takmičara. Na takmičenju koje će okupiti atletičare iz 22 države, naši takmičari nastojaće da ostvare što bolje rezultate, a selektor atletske reprezentacije Crne Gore Osman Erović odredio je finalni spisak za ovaj šampionat. Na spisku su Marija Vuković, skok u vis, Marija Bogavac, bacanje koplja, Vesna Kljajević, bacanje kugle, Anđela Drobnjak 100 metara prepone i skok u dalj, Iva Đoković 100 metara prepone i 200 metara, Tomaš Đurović bacanje kugle, Risto Drobnjak bacanje kugle, Amir Papazi bacanje koplja, Mihail Ročenović 400 metara, Matija Vojvodić 100 metara prepone i Ognjen Marsenić 100 metara. Šef crnogorske delegacije biće Daniel Furtula, direktor Atletskog saveza Crne Gore, dok će u stručnom štabu biti tim lider Osman Erović, te treneri Danilo Ristić i Dragoje Rajković. I za sami kraj emisije, međunarodna scena, Jannik Sinner osvojuje Masters u Rimu, pošto je savladao Kaspera Ruda 2-0, 6-4, 6-4 i tako stigao do rekordne šeste uzastopne titule na turnirima iz Masters 1000 serije. Prvi tenisar svijeta kompletirao je zlatni Masters, odnosno osvojio je sve najbolje rangirane ATP turnire nakon što je postao prvi italijanski šampion na Foru Italiku još od Andrijana Panete prije 50 godina. Sinner na Roland Garros, koji počinje narednog vikenda, odlazi sa nizom od 29 pobjeda, pošto je Ruda savladao peti put u isto toliko međusobnih duela. Meksiko se priprema da bude jedan od domaćina svjetskog prvenstva 2026. godine, ali bi veliki fudbalski događaj mogao da dočeka uz ozbiljne unutrašnje tenzije. Nastavnici u toj zemlji najavili su mogućnost nacionalnog štrajka tokom mundijala ukoliko vlasti ne ispune njihove zahtjeve koji se odnose na plate, penzije, sigurnost radnih mjesta i reformu obrazovnog sistema. Dakle, Meksiko će svjetsko prvenstvo organizovati zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadom, a turnir se igra od 11. juna do 19. jula. Upravo će se veći dio takmičenja poklopiti sa školskim kalendarom u Meksiku. Prva utakmica mundijala biće odigrana 11. juna na stadionu Azteca u Mexico City-u, gdje će se sastati Meksiko i Južna Afrika. Nastavnika već su izašle na ulice Mexico City u organizovanom protestu noseći transparente i plakate na dan nastavnika u Meksiku. I eto, poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Top Sport. Sljedećeg ponedjeljka sa vama se druži kolega Luka Milošević. Ostanite uz talase Prvog crnogorskog radija. Čitajte portal, naravno, Cetinski list, a Boris i Ana zahvaljuju na pažnji.
0: Top Sport.
2: Me tugu i noćas gore glavu, sad kad smo jedno, ja i ti.
3: Pozdrav za najstari radio, Perper je uvijek uz vas.

Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Marketing. Prijestolnica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame. Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.